îți amintești lucrurile mele dintre noi, ochii albaștri, cum îți aduce aminte. Mai târât, mai târât, marea rece, ai picioarele mai lungi. Mergi prea repede. Nu te ajut. Așteaptă-mă, sunt aproape de tine. Mai respectă și tu, dar ești nou, ca mine. Ochii tăi, în ochii tăi, în ochii dragi de el.